atu yang no imayo soni ya atu etwe. O kiki alo tambula kya o adi. Umakuni mauta se ya makweze metu.